من هنا انه التمرد، انه الناس بتشيل نير ايه ربنا، الناس مش عايزين ايه، مش عايزين ربنا، مش عايزين وسيط. لماذا ايه ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ الجزء الثاني ربنا ايه موقفه؟ عشان كده بقول النقلات هنا في المزمور ده واضحه جدا. يبقى الناس اللي في الارض بيعملوا ايه؟ وخلي بالكم النقله هتبقى فيها ايه، ارض وسماء، ارض